kursda ders ötüdigan xizmetimden başqa, her qaysi joylardagi oliy mektepler, leksiya ve tecrübe almashtirishga taklif qilib turdi. İmkan kadar baraman. Köpünce alada, oquvchilar uyushimizdagilar alayda qizg'in bo'lib, faoliyatning ahamiyatini tushundirishga, samimiyatini bildirishga tirishdi. Ba'zilar uda bir qancha oy to'xtamay uchir yollaydi. Ammo faoliyat oxirlashgandan keyin rahmat aytadigan va faoliyat davomida tortilgan suratlarni avatadiganlar bek az. Gerçi her qitim naq maydonda sinq oladigan bo'lsa-mu, ularni kamdan-kam topshirib olaman. Bir qitim muxbir do'stimning taklifi bilan boshqa shaharga leksiya so'zligiga bordim. Maydonda kayfiyat noyit qizg'in bo'ldi. Naq maydonda 3 kamera suratga olayotgan bo'lib, televiziya stansiyasining ziyorat programmasiga o'xshab qoladi. Atsi yuqori saviyada tortilgan necha 10 parcha rasm va yarim soatlik sin topshirib oldim. 3-chi kuni astaydilik bilan kirishtirilib, muqaddima qo'shilgan 20 minutlik sinni avatdi. Men uningdan bu faoliyatdan bir tiyin pul topmading, yana texniy tonishlarni izlab yurib, kasbiy suratga olg'uchi, kirishtirguchi chaqiribsan, nimish qilib bunday qilasan deb so'radim. Garchi mukammal deganda bo'lmasa-mu, faoliyat har holda muvaffaqiyatli bo'lgan edi. O'mundaq dedi. Donliq shaxslar va aziz mehmonlarning hammasi bizga ishonganligi va bizni qo'llaganligi uchun o'z yindan pul chiqarib keldi. Ular moddiy manfaat qo'g'lashmadi. Faqat o'quvchilar bilan fikr almashtirishni o'ylaganligi uchun bizdan bir tiyin olmadi. Ularning go'zal aslimi qoldirishiga yordam qilish orqali ularga javob qaytirgan bo'ldik. Shunday qilgandilar, yaxshi ta'sirat qoldirib, ahamiyatlik aloqani saqlab qoldi. Ular bilan xoshal xoram hamkorlash qilib bo'ldi. Har qanday ishda avarchilikdan qo'rqmaydigan, teximi ko'proq ishlaydigan mushundoq yaxshi odatni qanday yetildirding deb so'rdim uningdan. O'zimni boshqalarning o'rniga qo'yib o'yladim, dedi o'tishandirib. Ilhat sanduqiga har kuni har qaysi nashriyatlarning bozor tijoriy muharrirlaridan necha 10 parcha ilhat topshirib oldi ekan. Ular yangi kitob uchurlarini, kitob xabarlari va tunishtirishlarini avatadi ekan. Material bo'g'ichisi kitobning xabar qimmati bor yo'qligini bilishning muhim vositasi. Har bir kitobning qimmati o'xshamaydi. Ba'zilari kitob uchurib berishga mos keladi, ba'zilari kitob xabari yozishga mos keladi. Yana ba'zi kitoblarni tunishtirish uchun avtorni ziyorat qilishga to'g'ri keladi. Bularni ahvolga qarab tayyorlasak bo'ladi. Ammo kitobning muqovisi, avtorning surati, kitobning qisqacha mazmuni qatorliq uchurlar kam bo'lsa bo'lmaydi. Yana ba'zida kitobga parcha tahriz qatorliqlar ham kerak bo'ladi. Jiddiy lozim bo'lganda bozor tijoriy muarrirga xat yozsangiz, ko'pincha vaqtida javob olmaysiz. Uningga kelgan ilhatlarning ba'zilarining vaqti o'tib ketib, kerak bo'lganda topqilib bo'lmaydi ekan. Ba'zilar hujjatni zichlashtirib saqlab qo'ydigan bo'g'ashqa, kitob yaxshimi, emasmi, bir-birlab echib ko'rgandan keyinlar bilgila bo'ladi ekan. Yana ba'zilar qo'shimcha hujjatga ayirib belgi sep qo'yib, kerak bo'lganda birdan-birdan tushirdi ekan. Bir qancha muharrir uningda chuqur ta'sir qoldiribdi. Xatning mavzusini noyiti aniq yozdi ekan. Kitobning qisqacha mazmunini berdi ekan. Xabarni gavdalandirishga muvofiq nuqtalarni belgi sep qo'ydi ekan. Ondan ko'p ishlatilgan hujjatlarni tizib, eng oxirida zichlashtirilgan shaklni qo'shib avatadi ekan. Hamma uchurlar tafsili berilgachga keraklarini tanlab tushirib olsa bo'ladi ekan. Mana mushinchilik ishini ortiq qilib qo'yganlik uchun uning ish unumi noyit yuqori bo'ladi ekan. Agar siz xo'jayin bo'lsangiz, xizmatchi qabul qilishda qaysi xildagi xodimlarni oldin o'ylashgan bo'ladingiz?

davolash sog'liq saqlash boyligini tövenge yuzlendirishni ilgiri sürish kerak deb ko'rsatib, asosiy qatlam sahiya xizmati uchun xalq turmushi yo'nalishi bekitib berdi. 2016 yili 8-ning 19-chi kuni yangi jungo qurilgandan buyonki tunji qitimliq mamlakatlik sahiya va sog'lomlik yig'ini ichilib, asosiy qatlamni muhim nuqta qilish yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik xizmati fonjining birinchi jumlasiga yozildi. Arqadan Sağlam Jungo 2030 yirik plan programmasi yo'lga qo'yilib, Sağlam Jungo'ning yuqori qatlam loyihasi barpo qilindi. Bu yilgi mamlakatlik ishki yig'inda bosh shuji 2035 yilgacha Sağlam Jungo qurib chiqishda bir tutash planlash, chin tutib olg'i siljitish, hal qilg'ich ilgirlashni qo'lga keltirishga tirishish shart deb yana bir qitim ta'kidladi. Bu yo'lni bo'ylab davomli olg'i siljitish natijasida Asosiy qatlamning davolash sog'liq saqlash tizimining qiyofasida cho'nqur o'zgarishlar bo'lmoqda. 14-chi 5 yildan buyon davlatimiz dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng, tizimisi eng mukammal asosiy qatlam davolash sog'liqni saqlash mulozamat tizimini barpo qildi. Hozirga qadar mamlakat bo'yicha 80% dan ortiq nayada tasviriy surat, elektrokardiogramma, tekshirish qatorliq boyliqlardan o'rtaq bahrlanish markazi dastlabki qadamda qurilib, mulozamat qilgan omma 330 million odam qitimdan oshdi. Asosiy qatlamda tekshirish, nayada darajalik diagnoz qo'yish, natijani o'zaro e'tirof qilish, kasal ko'rsatishda faqat cho'ng sharlagilib berishda ko'ni tajribani o'zgartmoqda. G'arb rayon davlatimizning davolash ulbayligi ojiz rayon. Yiroq musobiqlik diagnoz qo'yish, davolash to'g'ri zichlashgan davolash o'rtaq kavdisiga tayinib, noya darajalik doktorxonalarining cho'ng minusini kentlarga ulamoqda. Yunnan Anning birinchi xalq doktorxonasi davolash o'rtaq kavdisi elektrokardiogramma markazida 6 yez bozor shifoxonasi, 64 kent shifoxonasining ko'chma elektrokardiogramma uskunasida tekshirtgan natijalar 5G to'ri orqali vaqtda bu yerga yetkazilib, yiroqdan doklad chiqarildi. Kent ahalileri kent shifoxonasida noyelik doktorxona mutaxassislarining diagnoz fikrini qabul qila oladi. Texnika bo'lishdan boshqa yana texnika biladigan odam bo'lish kerak. Joylar asosiy qatlamga davomli yordam berib, ixtisosliklarni tutib qala olmaslik, iqtidor yetishmaslik, mulozimati inchki bo'lmaslikda kamtuk va ojiz turlarni hal qildi. 2016 yildan 2025 yilgacha mamlakat bo'yicha asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash xodimlarining ko'lami 50% yaqin oshdi. Yezlarga zakaslik, nishonlik haqsiz tibbiy fan o'quvchilarini tarbiyalash turida o'tira g'arb rayonidagi har bir yez bozor shifoxonasiga o'tir hisob bilan 3.5 universal doktor saplab berildi. Yuqori darajalik doktorxonalar 2199 noya jipslashgan davolash o'rtaq kavdisi 81 shahar davolash guruhiga tayinib, tayanch xodimlarni avatish, yetaklash, yordam berish, yiroqdan diagnoz qo'yish, davolash orqali pishpitilgan diagnoz texnikasi, o'lchamlashgan diagnoz davolash o'lchimini noya yez kentlarga uzluksiz yetkazdi. 2025 yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha oila doktorlari 1,391,000, mamlakat bo'yicha kelishim imzolagan yashanganlar 180 millionga yetdi. Asl xarakterlik kasallarni ziyorat qilish, sog'lomlikni tekshirish, salomatlikni asliga keltirishga yetakchilik qilish, chiniqish bilan davolash birlashtirilgan davolash usuli odatdagi fuqarolarning uylarigacha yetkazilib, davolash sog'liq saqlash mulozimatining kasallikni davolashni markaz qilishdan xalqning sog'lomligini markaz qilishga o'zgarishi ilgari surildi. Kundalik diagnoz qo'yish va davolashlar emas, chat yiroq rayonlardagi chigish, og'ir kasallarga qarata tovangi tushirilgan davolash boyligimi o'xshashlar hayotlik mo'jizasi yaratmoqda. Yaqinda ishki o'lkalardan kelgan mutaxassislar umiki Shizangda sayyora haqsiz kasal ko'rdi. Umaktiki pidoyi Zangzu qiz Gongsangning umurtqisi ilgari og'ir darajada maymoq edi. 3 yil ilgari mutaxassislar uni bayqab davoladi. Hozir uning bo'yi 1.20 m yetmaydigan holatdan 1.40 m yetdi. Bu yil oliy maktabga o'tib, yangi hayotini boshladi. Boylikni tumanga yuzlandirish elib kelgan o'zgarish uzluksiz davomlashmoqda. 2035 yilgacha sog'lom jungo qurib chiqish partiya markazi komiteti chiqargan zo'r strategik tadbir. 15-5 yil bu nishonni amalga oshirishdagi halqaliq mazgil. Davlatimiz asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash to'g'rining asosini davomli puxtalab, sog'liq saqlamlik ishlarining umumiy manfaatdor Tangpong, umumiy xalq o'rtaq bahrlanadigan bo'lishga qarab, puxta qadam bilan ilgirlashiga turtki bo'lib, jungochi zamonaviylashtirish uchun sog'lomlik asosini mustahkamlaydi.

Qadirlik dostlar, muxbirning savdo ministrligidan iglishcha bu yil 1 oydan 7 oygacha davlatimizning elektronlik savdosida muqim ijodiy taraqqiyot ishqa shurilgan. Tor va tor sirti yo'g'rilib, iste'mol yoshirin kuchini urg'utdi. Oldingi 7 oyda mamlakat bo'yicha tordagi tovar va mulozamat portsetish summasi o'xshash mazgildagidan 4.8% oshib, ijtimoiy tovar va mulozamat portsetish summasining oshishiga to'sib qo'yish nisbati 50%dan yuqori bo'ldi. Tor yo'llari tovar iste'mol doirasini kengaytirib, mulozamat iste'molining qulayligini oshirdi. Savdo ministrligi nuqtalik ko'zatgan elektronlik savdo subsidiyada 1 oydan 7 oygacha tor sayohati, tor turmush mulozamati bo'yicha setilish summasi ayrim-ayrim 24.9% va 16.3% oshdi. Elektronlik savdo kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishni ilgari surdi. Savdo buyuk ma'lumotining ko'rsatishidan ayon bo'lishicha 1 oydan 7 oygacha yezgilik mahsulotlari va yezi tovarlarining to'rda partsetilish summasi ayrim-ayrim 12.8% va 5% oshqan. Joylar elektronlik savdo qo'shilgan kasb balbig'ini yetildirib, elektronlik savdo subsidiyasini o'zgacha kasblar to'plashgan rayonlar bilan tutashtirishga tashkillagan. 1 oydan 7 oygacha sanoat mahsulotlari va ximiya sanoati mahsulotlari kasbining elektronlik savdo summasi ayrim-ayrim 1.4% va 1.2% oshqan. To'rda mol sotib olish, raqamlik mazmun qatorliklarmi aloqador mulozamatchilikning tez ishiga turtki bo'lgan.

0: Bizdek doktorlarga kechkündüzning almışıp kelishi hech ish emas. Eng qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
1: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limga amal og'riqqa sabab qilamiz.
2: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: Uzunqu yugurishni bak yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarni mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi?

qadrlik anglovchilar, shu topdi programmamizni davomlashtiryapmiz. Baxt haqida gap bo'lganda, har birimiz har xil qiyoslarni qilishimiz. Doktor deydi, saqsiz bemorning saqayg'ini baxt. Muallim deydi, o'quvchining natijasini ko'rish baxt. Sodigar deydi, mablag'ning oylangini baxt. Shopir deydi, yo'llarning to'silmagini baxt. Mayli qandoq bo'lishidan qat'i nazar, hammamiz o'z orzu armonlarimiz yo'lida baxt izlaguchilarmiz. Bu baxtni siz yiroqlardan izlasangiz, mangu sizdan yiroqda his qilasiz. Ammo his qilishni bilsangiz, shu baxtning ichida ekanligini his qila olasiz. Shunday xulos qila olamiz, xushal o'tgan hozirning o'zi baxt. Hammamizga baxtiyor bo'lsin. Bizni baxt tuyg'usiga boshlab bordigan kuylarimiz davomli sizlar uchun yangraydi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qisilish qarorini chiqarish degandek. Terining qerishni tezlatadi. Aroq ichish terining qerish jarayonini tezlatadi ekan. Sport butun badanni suvsizlantiradigan bo'lib, bu terini o'z ichiga oladi ekan. Suvsizlanish va to'qilma yallig'lanishning hammasi terining sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadi ekan. Quruq, ishiq, quruqoqlashish, mag'zi qizirish va qilqon tumorlari so'sin rangi o'zgarish degandek. Qisqasi, aroqni ko'p ichish odamni qeritadi ekan. Onundan başqa seriqliq tüşüş, yani tira və göz aqırıb sarğıyışmı, ispirt xarakterlik jigar kesilinin bir alamıtı bulışı mümkinkən. Jigarının besimini tağdak aşırı veydudu. Araqni köp içiş, jigar qeytişiş və jigar raki qatarlıq jigar kesəliklərini kəltürüp çıxırdıqan xatarlıq amil ikən. Muapaq araq ismi jigar ıqtidarıqı təsir görüstüd ikən. Qeyrğan jigar ispirtini tez parçalay almaydı ikən, ya ki almaştır almaydı ikən. Bu ispirtinin adam bədində turuş vaxtının texmi uzun bulışını kəltürüp çıxırdı ikən. Әсілі бар болған кеселіклер текімі иғырлышып кетуді. Яшының чоң ешіға егішіп, созылмы характерлік кеселігі ғырыптар болыш, арақ іші сәуәбдің нұрай кәптішіп кетеді екен. Мұнасәтлік кәсіп әхілерінің тұныштырышча, арақ ішкендің кейінгі 24 саат ішіде, қатарлық қан шекірі төәліп кетіш әкбалы 100 береді екен. О, диабет кеселікі бимарларының емек-ішмек сағыламлық үшін көрсеткен тірішчалықыны йоқ қылып етеді екен. Araq içiş qısqı müddət içində qan besimini örültədi ekan. Təkrar araq içiş yuqur qan besimini keltürüb çıxırdı ekan. Araqni köp içiş yana yarığı qırıqlar bulış xəyfini aşırıb edədi ekan. Həm də yarının saqışığı tosqulluq qıldı ekan. Dori bilan reaksiya payda qıldı. Yaşanğanlar köp xil dorularını istimal qılışı mümkin. Şuna ispirtnin retseptlik dora və retseptsiz dorularğa qandaq qaşlı qıldığanlığını düşünüş ən tayin mühim. Ispirt bilan dorunu aralaşdırış yoki azaytış və yoki dorunun gözləgən ünümünü aşırış kerak ekan. Jigar iqtidori yoshning cho'yishiga egishib tuvallab, badanning dori parchalash va yo'qotish iqtidori ojizlaydi ekan. Aroq ichishmo jigarga ta'sir ko'rsatib, dorilarning aks ta'sir paydo qilish xavfini oshirib yetadi ekan. Ispirt bilan yashanganlar ichadigan dorilar ko'p xil usulda o'zaro ta'sir ko'rsatadi ekan. Qon besimi, xomushlik va og'riqni davolaydigan dorilarning aslida tinchlantiruvchi roli bo'lib, ularni ispirt bilan biriktirganda moslashish yoki haslab oshirish unumini paydo qiladi ekan. Bu xil ishib ketgan tinchlantiruvchi roli yashanganlarni texmi charchitib, ularning yiqilib tushish va avtomobillarda hodisa yuz berish xavfini oshirib yetar ekan. Mingi sig'imchanligini azaytib yetadi. Aroqni ko'p ichish va aroq kechlik tarixi devonlik kesiligi giriptar bo'lish xavfini oshirib yetar ekan. Uzoq muddat ko'p miqdorda aroq ichish cho'ng mingning yig'ilishini tezlatadi ekan. Миң сыйғымчалықының йоқылышы, әсті тұтыш қабілетті вә біліш қытыдарының төәлішедікі ашқұшлық амыл. Болып мұй яшанғаларға ниспеттен, спиртлық диванлық көпелік әдідің зияды көп арақ ішкендің кейін өз береді кен. Бұқыл кеселік әқлідің адышыш, тәшбешілініш вә мұскылларының маслышыш қытыдарының кәмчел болышының келтіріп чықырады кен. Uyquni qalay miqallashtirib aytadi. Ba'zi kishilar muvaffaq miqdorda aroq ichish uyquga foydali deb qarashi mumkin. Lekin amaliyot dal buning aksichi bo'ladi ekan. Nurg'un yashangan kishining turmush odati, masalan, kunduzi doim mug'dash, chiniqish oz bo'lish, sirti yurdigan vaqti oz bo'lish uyquning davriga ta'sir ko'rsatadi ekan. Aroq ichganda yashanganlar uxlay olmaydi ekan yoki qattiq uxlash holatini saqlab uyqusizlikni og'irlashtirib yetadi ekan. Badanning suvsizlanib ketishini keltirib chiqaradi. Spirt bir xil suyuk aydiguchi dori. Mana bu nima uchun aroq ichganda kichik taratning ko'payib ketishidagi sababdir. Shunga siz texmi ko'p suv ichib, ozlab ketgan suyuqlikni to'liqlashingiz kerak. Masala shu yerdiki, badanning ussash va suv saqlash iqtidori yildan yilga tuvallab, osonla suvsizlanish xavfi kelib chiqadi ekan. Yoshning cho'yishiga egishib, badanning havo rayi o'zgarishiga bo'lgan inkosi ojizlaydi ekan. Yashanganlarning suvsizlanish alomatlari xudini bilmaslik, tili bog'lashmaslik, qavziyat va yiqilib tushish qatorliklarni o'z ichiga oladi ekan. Yiqilib tushish xavfini oshirib yetadi. Aroq ichish hodisi yuz berish xavfini oshirib yetadi ekan. Bu yiqilib tushish, sungak sunish va qatnash vaqalarini o'z ichiga oladi ekan. Yashanganlar aroq ichganlikdan yiqilib ketib, yarisi texmi og'ir bo'lishi mumkin ekan. Masalan, dast sunki sunib ketsa, asliga kelish mazgili texmi uzun bo'ldi ekan. Spirt yana cho'ng mingning faoliyatini oslatadi ekan. Sezgirliki, maslishchanligi va hukm qilish iqtidori qatorliklarining hammasi aroqni ko'p ichgan seri ojizlaydi ekan. Spirtga tayinishni shakllantiradi. Ichgan aroq qancha ko'p bo'lsa, tayinilish paydo bo'lishi mumkin ekan. Yiroq kelgusidan qaraganda, cho'ng mingida har xil o'zgarishlar yuz berganlikdan bu texmi ko'p tashvishlanish, xomushlik va besim paydo qiladi ekan. Spirtga tayinish

0: ayrılıp ketkenden keyin ilgirki o'g'il do'sti uni nomaqbul foydaga erishdi deb arz qildi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu haqda so'zlab berdi.
1: Ayrılıp ketkenden keyin ilgirki o'g'il do'sti uni nomaqbul foydaga erishdi deb arz qildi. Muhabbatlashgan mazgilda qiz taraf avtomobil iste'mol qarzi bichirdi. Ayrılıp ketkenden keyin o'g'il taraf avtomobil qarzini ko'p qatim to'ladi ham avtomobilni sotib oldi. Yaqinda Urumchi shahri Midon rayonli xalq sot mahkamasi avtomobil mojarosi sababidan kelib chiqqan bu deyloni sot qilib oyoqlashtirdi. Urumchi shahri Midon rayonida o'ltirishliq Chinchang bilan Liuli 2019 yili 7 ayda muhabbatlashgan. 2022 yili 6 ayda ikkalan ayrılıp ketgan. Ular ayrılıp ketdi. Lekin pul hisobati aniq ayrilmadi. 2021 yili 10 ayda Liuli ma'lum avtomobil sotish shirkati bilan avtomobil sotib olish to'xtami imzolab, umumiy bahosi 39100 yenlik bir yangi energiyalik avtomobil sotib olgan. Liuli avtomobil iste'mol qarzi bejirgan. Qarz muddati 3 yil bo'lib, jami 49565 yuan qarz qaytaradigan bo'lgan. Amaliyatda bu avtomobilni Chinchang doim ishlatgan. 2023 yili 12 oyga kelganda Chinchang avtomobilni o'z oldiga boshqalarga sotib atgan. 2024 yili 11 ayda Liuli avtomobil sotib olgan pulni qaytarishning hisoboti texi aniq ayrilmadi deb qarab avtomobilni qaytarib olgan. Oylimagan yerdan 2025 yilining oxirida Chinchang Liuli ustidan Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, o'zining ayrilib ketgandan keyin ko'p qatim Liuliga pul yetkazib berib, avtomobil qarzini to'lashga ishlatilganligi, Liulining avtomobilni qaytarib olishi nomuvofiq foydaga erishishni shakllantirganligi, o'zining barliq vakolatdan to'lagan mablag'ini qaytarib berishi kerakligini aytdi. Sotta Chinchangning urug' tuqqan do'st-birodarlar bilan Liulining kundalik so'zlashish un xotirasi oshqushliq dalil isbotga aylandi. Un xotirasida Liuli ayrilib ketgandan keyin Chinchangning ko'p qatim isobat yotkab berib, avtomobil qarzini qaytarishga yordamlashganligi. Ishkaylarning har oyda aloqalashib, avtomobil qarzini qaytarish ishini maslahatlashganligini e'tirof qilgan edi. Sot mahkamasining tekshirib aniqlashicha, Chinchang tashabbus qilgan pulning hammasini ikkalan ayrilib ketgandan keyin u Liuliga yotkab bergan. Qarz qaytarish muddati bilan avtomobil qarzini ado qilish muddati yuksak darajada mos kelgan. So'zlashish un xotirasi Liulining Chinchang yotkab bergan pulni qarz qaytarishga ishlatish to'g'risida qarshi taraf bilan og'zaki birlikka kelganligini isbotlagan. Ayrilib ketgandan keyin Chinchang uzoq muddat avtomobilni egilgan. Ishlatgan bo'lib, avtomobil qarzni tashabbuskorlik bilan ustiga elishi turmush qoidasiga uyg'un. Yig'ib aytganda, bu delodagi avtomobil qarzi garchi sirtqi qarta qarz qaytarguchi Liuli deb tizimlangan bo'lsa-mu, lekin ko'p xil dalil isbotlar amaliy qarz qaytarguchining Chinchang ekanligini isbotlab bergan. Sot mahkamasi hissiyot Hadiya pulini ikki taraf o'zaro yotkashgan hisobotning yiyishib ketgan qismini chiqarib atgandan keyin Chinchangning amaliy qaytargan avtomobil qarz puli summasini 14260 yuan deb bekitdi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 485 moddasida mundaq belgilangan. Paydiga erish kuchi qonun asosi bo'lmay turib, nomuvofiq paydiga erish olgan bo'lsa, ziyonga uchirguchi paydiga erish kuchidan erishgan paydini qaytarib berishni talab qilsa bo'ladi. Sot mahkamasi mundaq qaradi. Liuli avtomobilni tizimlatgan igidorlik huquqiga ega kishi bo'lish sifati bilan avtomobil huquq tavalligi huquq manfaatidan bahramon bo'lib, Chinchang yotkab bergan hisobotga tayinib, avtomobil qarzini to'lab, mol-mulk paydisiga haqsiz erishgan. Qonunlik bo'lish sababi kamchil bo'lib, nomuvofiq foyda olishni shakllantiradi. Yaqinda sot mahkamasi Liulini Chinchang vakolatdan to'lagan 14260 yuanni qaytarib berishga hukm qildi. Navbatda bu hukm kuchga ega bo'ldi.

qadrlik anglovchilar, shu topdi programmamizni davomlashtiryapmiz. Baxt haqida gap bo'lganda har birimiz har xil qiyoslarni qilishimiz. Doktor deydi, saqsiz bemorning saqayg'ini baxt. Muallim deydi, o'quvchining natijasini ko'rish baxt. Sodigar deydi, mablag'ning oylangini baxt. Shopir deydi, yo'llarning to'silmagini baxt. Mayli qandoq bo'lishidan qat'i nazar, hammamiz o'z orzu armonlarimiz yo'lida baxt izlaguchilarmiz. Bu baxtni siz yiroqlardan izlasangiz, mangu sizdan yiroqda his qilasiz. Ammo his qilishni bilsangiz, shu baxtning ichida ekanligini his qila olasiz. Shunda xulos qila olamiz, xushal o'tgan hozirning o'zi baxt. Hammamizga baxtiyor bo'lsin. Bizni baxt tuyg'usiga boshlab bordigan kuylarimiz davomlik sizlar uchun yaqraydi.

Qadirlik dostlar, umumiy xalq sağlamlığı bo'lmasa, umumiyuzlik qonliq saviyaga yetkili bo'lmaydi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti xalqning sağlamlığını oldin taraqqi qildirgan strategik o'ringa qo'ydi. Boshchi Xi Jinping sağlam jungo qurilishini o'zi pilallab, asosiy qatlamni muhim nuqta qilgan yangi davrdagi sahiya va sağlamlıq fonjinini bekitib, sağlam jungoni ideya tasavvuridan davlatning zo'r strategiyasiga ko'tarilishga turtki bo'ldi. 15-ci 5 yil 2035-ci ili sağlam jungo qurib chiqishdagi oshkushluq mazgil. Davolash, sağlıqni saqlash sohasi muhim nuqtani tuvangi yotkash, boylikni tuvangi yuzlandirishga sijil turtki bo'lish dal bu ulug'vor plandagi eng halqaliq nuqta. Davlatimizning zimini keng, shahar yezlarining taraqqiyoti takshamas. Uzoqdan buyon a'lo sifatlik davolash boyligi shaharlarga markazlashgan. Asosiy qatlamda kasal ko'rsatishda orliq yiroq bo'lish, qiyin bo'lish umumiy xalq sog'lomligini cheklab kelayotgan gavdalik ziddiyat edi. Boshchi Xi Jinping mavqani davlat ahvoliga qaratib, qayta-qayta asosiy qatlamga chuqur cho'kib, tekshirib tadqiq qilib, yezi bozor shifoxonalaridan kent shifoxonalarigacha, mahalla sahiya mulozimat markazlaridan davolash kutinish mulozimati birlashtirilgan apparatlargacha bordi. U davolash sog'liqni saqlash xizmatining muhim nuqtasini tuvangi yotkash, davolash sog'liq saqlash boyligini tuvangi yuzlandirishni ilgari surish kerak deb ko'rsatib, asosiy qatlam sahiya xizmati uchun xalq turmushi yo'nalishi bekitib berdi. 2016 yil 8-ning 19-chi kuni yangi jungo qurilgandan buyonki tunji qitimliq mamlakatlik sahiya va sog'lomlik yig'ini ichilib, asosiy qatlamni muhim nuqta qilish yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik xizmati fonjining birinchi jumlasiga yozildi. Arqadan Sağlam Jungo 2030 yirik plan programmasi yo'lga qo'yilib, Sağlam Jungo'ning yuqori qatlam loyihasi barpo qilindi. Bu yilgi mamlakatlik ishki yig'inda bosh shuji 2035 yilgacha Sağlam Jungo qurib chiqishda bir tutash planlash, chin tutib olg'i siljitish, hal qilg'ich ilgirlashni qo'lga keltirishga tirishish shart deb yana bir qitim ta'kidladi. Bu yo'lni bo'ylab davomlik olg'i siljitish natijasida Asosiy qatlamning davolash sog'liq saqlash tizimining qiyofasida cho'nqur o'zgarishlar bo'lmoqda. 14-chi 5 yildan buyon davlatimiz dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng, tizimisi eng mukammal asosiy qatlam davolash sog'liqni saqlash mulozimat tizimini barpo qildi. Hozirga qadar mamlakat bo'yicha 80% dan ortiq nayada tasviriy surat, elektrokardiogramma, tekshirish qatorliq boyliqlardan o'rtaq bahrlanish markazi dastlabki qadamda qurilib, mulozimat qilgan omma 330 million odam qitimdan oshdi. Asosiy qatlamda tekshirish, nayya darajalik diagnoz qo'yish, natijani o'zaro e'tirof qilish, kasal ko'rsatishda faqat cho'ng shaharlarga berishda ko'ni tajribani o'zgartmoqda. G'arb rayon davlatimizning davolash ulbayligi ojiz rayon. Yiroq musofirlik diagnoz qo'yish, davolash to'g'ri zichlashgan davolash o'rtaq gavdasiga tayinib, noyadarijlik doktorxonalarining cho'ng mingisini kentlarga

0: ayrılıp ketkenden keyin ilgirki o'g'il do'sti uni nomuvofiq foydaga erishdi deb arz qildi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu haqda so'zlab berdi.
1: Ayrılıp ketkenden keyin ilgirki o'g'il do'sti uni nomuvofiq foydaga erishdi deb arz qildi. Muhabbatlashgan mazgilda qiz taraf avtomobil iste'mol qarzi bichirdi. Ayrılıp ketkenden keyin o'g'il taraf avtomobil qarzini ko'p qatim to'ladi ham avtomobilni sotib oldi. Yaqinda Urumchi shahri Midon rayonli xalq sot mahkamasi avtomobil mojarosi sababidan kelib chiqqan bu deyloni sot qilib oyoqlashtirdi. Urumchi shahri Midon rayonida o'ltirishliq Chinchang bilan Liuli 2019 yili 7 ayda muhabbatlashgan. 2022 yili 6 ayda ikkalan ayrılıp ketgan. Ular ayrılıp ketdi. Lekin pul hisoboti aniq qayrilmadi. 2021 yili 10 ayda Liuli ma'lum avtomobil sotish shirkati bilan avtomobil sotib olish to'xtami imzolab, umumiy bahosi 39100 yuanlik bir yangi energiyalik avtomobil sotib olgan. Liuli avtomobil iste'mol qarzi bejirgan. Qarz muddati 3 yil bo'lib, jami 49565 yuan qarz qaytaradigan bo'lgan. Amaliyatda bu avtomobilni Chinchang doim ishlatgan. 2023 yili 12 oyga kelganda Chinchang avtomobilni o'z oldiga boshqalarga sotib atgan. 2024 yili 11 ayda Liuli avtomobil sotib olgan pulni qaytarishning hisoboti texi aniq ayrilmadi deb qarab avtomobilni qaytarib olgan. Oylimagan yerdan 2025 yilining oxirida Chinchang Liuli ustidan Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, o'zining ayrilib ketgandan keyin ko'p qatim Liuliga pul yetkab berib, avtomobil qarzini to'lashga ishlatilganligi, Liulining avtomobilni qaytarib olishi nomuvofiq foydaga erishishni shakllantiradiganligi, o'zining barliq vakolatdan to'lagan mablag'ini qaytarib berishi kerakligini aytdi. Sotta Chinchangdan urug' tuqqan do'st birodarlar bilan Liulining kundalik so'zlashish un xotirasi ochqichliq dalil isbotga aylandi. Un xotirasida Liuli ayrilib ketgandan keyin Chinchangdan ko'p qatim hisobot yetkab berib, avtomobil qarzini qaytarishga yordamlashganligi. Ishkaylarning mu har oyda aloqalashib, avtomobil qarzini qaytarish ishini maslahatlashganligini e'tirof qilgan edi. Sot mahkamasining tekshirib aniqlashicha, Chinchang tashabbus qilgan pulning hammasini ikkalan ayrilib ketgandan keyin u Liuliga yetkab bergan. Qarz qaytarish muddati bilan avtomobil qarzini ado qilish muddati yuksak darajada mos kelgan. So'zlashish un xotirasi Liulining Chinchang yetkab bergan pulni qarz qaytarishga ishlatish to'g'risida qarshi taraf bilan og'zaki birlikka kelganligini isbotlagan. Ayrilib ketgandan keyin Chinchang uzoq muddat avtomobilni egilgan. Ishlatgan bo'lib, avtomobil qarzni tashabbuskorlik bilan ustiga elishi turmush qoidasiga uyg'un. Yig'ib aytganda, bu delodagi avtomobil qarzi garchi sirtqi qarta qarz qaytarguchi Liuli deb tizimlangan bo'lsa-mu, lekin ko'p xil dalil isbotlar amaliy qarz qaytarguchining Chinchang ekanligini isbotlab bergan. Sot mahkamasi hisiyat Hadiya pulini ikki taraf o'zaro yotkashgan hisobotning yiyishib ketgan qismini chiqarib atgandan keyin Chinchangning amaliy qaytargan avtomobil qarz puli summasini 14260 yuan deb bekitdi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 485 moddasida mundaq belgilangan. Paydiga erishguchi qonun asosi bo'lmay turib, nomuvofiq paydiga erishib olgan bo'lsa, ziyonga uchirguchi paydiga erishguchidan erishgan paydini qaytarib berishni talab qilsa bo'ladi. Sot mahkamasi bunday qaradi. Liuli avtomobilni tizimlatgan egidorlik huquqiga ega kishi bo'lish sifati bilan avtomobil huquq tavalligi huquq manfaatidan bahramon bo'lib, Chinchang yotkab bergan hisobotga tayinib, avtomobil qarzini to'lab, mol-mulk paydisiga haqsiz erishgan. Qonunlik bo'lish sababi kamchil bo'lib, nomuvofiq foyda olishni shakllantirdi. Yaqinda sot mahkamasi Liulini Chinchang vakolatdan to'lagan 14260 yuanni qaytarib berishga hukm qildi. Navbatda bu hukm kuchga ega bo'ldi.

0: meni bekar qilish to'lam puli berishi kerak.
1: To'rt yoshlik bola balalar bog'chasida yiqilib yorinib, 70 mingdan ortiq to'lam berishdi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Uzunqu yugurishini bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni mangaman deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarni mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarni qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni mamnun qildi.
4: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Hava nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.